0: Hej, Theodor Ullan Stark i Elverum Hornvall här. Onsdag spelar vi åttondelsfinalen i kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hör du direkt på Elverumsradion från klockan 18.00.
1: Hornvallkampen överförs i samarbete med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru och MG.
2: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter, men visste du att det också är superenkelt att byta till Fiken? Med några få enkla steg får du regnskapet till bedriften din raskt på plats i Fiken. Och skulle du trenge hjälp med att flytta över regnskapet, är vi här för dig, helt gratis. Och byta till Fiken är lika enkelt som att bruka Fiken. Pröv gratis i 30 dagar. Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram som det också är enkelt att byta till.
3: Du har en ny besked.
4: Hej Vilde. Oda från Joki Barka där. Du plockar alltid med dig en Jarlsberg när du är inom. Jag plockar därför upp telefonen för att berätta att ukens joker är 450 gram 10 Jarlsberg till bara 49,90 per styck. Vi snackas.
5: Joker, den gode nabon.
1: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september, enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette er en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
6: Rødder du i garasjen, fikser i hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.
7: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Glenn är förälskad och har slått på stortromma. Han har tagit med Jeanette Marielle till Ibiza och nu står de utanför.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det baby. Glenn har spänn han.
1: Men när de ankommer reception.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Vad skedde nu? Blir det inte nog Grande Amor på Glenn och Jeanette? Nix. För Glenn har inte Telia och därmed inte nettvakt inkluderat som hade sagt ifrån om den falska hotellnettsidan. Bytt till Telia Glenn. Det är bra för kärleken och det är tryggt för dig. Hilsen Telia.
5: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brand? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
6: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam.